0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Nummi, Tibura Fakadokpo. Tiburi Amasak, a Husipo, the Tulian, Ipsen, Tempa, Bafonganu, Nuan Sopasuarasak, Ilakotarin, Nuktamanu. Ilatio Tokiomana, Nutai Seput, Kaviti Terak, Luke Yulet, Amatar Paromnik, Tunini Avit, Tisidu Sato Kamasok, Melkat Kavit, Tafi, and Histitalik. Unui Tamasak, Nopinasun, Issen, Pisimasik, a common meat, Makitis or Hattasak. Tiburi Usuina, Nitasmaraka, a Matasak, Weekin Timido, Melunakotak, a Tatinut, a Matasatun. Tiburi, me, Tacos.
2: Si le film ne fait chaque
3: pige,
2: il garantit sa règle. Je ne
3: m'en ki dana ma onno ana relo ta sio si sa fa
4: il mut di ma kiosk by night no ta si sa po de sa happy tani ko wa to no ko na hang tu pisigani ki sin ta e ka on na ta po
3: a dai lo ka u ka su si de mut sa ki
2: a ma yu ku kap nu si
3: i de mut ka pi
5: di ma kiosk ya si ka su to leo ka su to leo
6: Akisuanerit Festival 2026 Atlantic Music Gip i de sejte bar ugjort mandag Akisuanerit Festival i nysiden med oktober op arbejde binger jo anito anger jo lænert sandkring i de sejte tisusartorlo Makua Abisamartu Sabut Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Rassok Nina Enoch Paulsen Band. Amatak ilakotare nut ekirangi tumik tusan nat tsuwasak afiling nonna oktubar pinga yuani. Susset amelu hinnari kammanidu nedun akotak 14 nonna lumit ahlaktik kumahput. Isi susset Atlantic Music gimi nune nu gimidu isi anraksin naput. Akisuanat festivalimi tekus saagut kadalit nunani tusan nawaya tukan nappasattumi.
0: Nanoq FM.